0: Boletín Oficial do Estado publica hoxe o decreto de disolución das Cortes e a convocatoria de eleccións xerais, e dicir o que anunciou ante o presidente do Goberno Pedro Sánchez. As diferentes formacións políticas prepáranse para esa cita de finais do vindeiro mes de novembro. Unha das dúbidas está en como se vai artellar ese espazo político que se ten presentado con diferentes fórmulas e que no Congreso está agora representado por Sumar e por Podemos. Hai 4 anos, lembramos, Sumar nas eleccións xerais do 2023, Sumar foi a terceira forza política na provincia da Coruña. Conseguiu un escano e superou en votos o BNG. Saudamos, polo tanto, neste intre a Paulo Carlos López, secretario xeral de Sumar Galicia. Paulo Carlos, que tal, bo día?
1: Moi bo día.
0: Hai diálogo nas últimas horas entre Sumar e Podemos no conxunto do Estado? É posible unha candidatura conxunta?
1: Hai diálogo con todas as forzas políticas. A vocación da Fronte Amplia, Frente Amplio no conxunto do Estado, é que todas as esquerdas que queiran sumar, poidan sumar. Neste sentido, confirmo que está habendo conversas tanto con Podemos, como coa Xunta, como con Compromís, como con Madrid, como Comuns, porque realmente temos vocación mayoritaria e creemos que estamos vivindo unha situación excepcional, e iso non hai dúbida. Agora mesmo temos un gran problema coa vivenda que temos que solucionar, e temos un grave problema porque a extrema dereita pode gobernar España. Creo que temos que ter altura de miras, e nos, dende Movemento Sumar Galicia, Fronte Ampla, témolo absolutamente claro, toda esquerda unida.
0: No caso de Galicia, porque claro, estamos falando pues, de esas conversas que está habendo a nivel estatal con Podemos e con o resto de formacións que ten citado, digamos que a idea en Galicia é tratar de agrupar tamén a todo aquel movemento que se coñeceu básicamente como Mareas.
1: A ver, nos en Galicia, a organización mayoritaria é Movemento Sumar Galicia, pero evidentemente ofrecemos entrar nesta fronte ampla tanto a Podemos como a Esquerda Unida, como todas as candidaturas municipais, como tamén todas aquelas persoas progresistas que se sinten decepcionadas con Partido Socialista e con BNG. Nos, nun momento, fai varias semanas, tamén propuxemos unha lista conxunta ao Senado a Partido Socialista e BNG, que foi declinada, porque creemos, razonablemente, que temos que construir os maiores espacios unitarios. E en Galicia isto vai ser así, este espacio político vai ter representación, como xa tivemos nas anteriores eleccións, porque temos máis organización, temos bagaxe e tamén temos unha mensaxe clara, que somos unha esquerda eficaz, esquerda que fai cousas pola xente. Salario mínimo, vivenda, calquera persoa pode detectar que os avances que houve nestes 4 anos foron gracias a Movemento Sumar Galicia, a Sumar e toda a acción de goberno que agora se vai ver representada nunha fronte maior que a fronte ampla. Non somos moderadamente optimistas con estas eleccións.
0: Uh-huh. Para cando esas candidaturas?
1: Pois agora mesmo creo que o día a semana que ven, o día 15, remato prazo 15-16, remato prazo de coalición, se as candidaturas teñen 10 días máis para presentarse, estamos facendo o noso traballo, mañá hai convocada unha reunión unha mesa de partidos da Fronte Ampla Galega para intentar, pois, facer canto antes este proceso de elección, pero que podo decir que van ser evidentemente en Galicia, de perfis recoñecidos, perfis que representan moi ben o que queremos transmitir. Que queremos transmitir? Que somos unha esquerda galega eficaz, que está a servizo da clase traballadora galega. No ámbito estatal, agora mesmo están nas conversas, creo que non queda moito máis tempo para anunciar cabezas de lista. En todo caso, máis aló dos nomes que eu entendo que a cidadanía lle resulten interesantes, a xente pode estar tranquila porque estamos preparados, estamos preparadas e temos unha bagaxe de 4 anos de políticas que melloran a vida da xente. A xente pode confiar en nós que non haímos de fronte.
0: E citou en varias ocasións esta marca de Fronte Ampla. Esa será a marca coa que se presenten tamén, polo tanto, en Galicia?
1: Sí. Frente Amplio no conxunto de Estado, Fronte Ampla en Galicia. Logo, como sabe, haberá alguna adaptación a contextos dependendo das forzas que participen, pero non simos nos chamar Fronte Ampla en Galicia, as 4 provincias galegas.
0: Entenderá, en todo caso, que o electorado que se dirixen vostedes, tendo en conta as diferentes denominacións e marcas coas que se teñen presentado este espazo político, porque así o denominamos nas eleccións anteriores, que pode haber como certa confusión entre o electorado, digamos, por este cambio continuo de nomes cos que se vaba aí presentando este espazo político.
1: Sí, pero en outros países tamén se dan estas circunstancias. As coalicións funcionan así, as coalicións adoptan a denominación particular dependendo do tipo de elección, pero o relevante, o importante, é que as ideas son as mesmas, son as ideas de esquerda que están ancladas na defensa dos servizos públicos.

0: certa facilidade. A vivenda cambia todo?
1: Eu estou vendo os tweets do Partido Popular, eu creo que a dereita está nerviosa. A dereita está nerviosa porque sabe que pode haber partido e tamén por outra circunstancia. Cando falamos de vivenda, a cidadanía que nos está escoitando pode ás veces non saber de quen é a responsabilidade, pero a principal responsabilidade da situación da vivenda é das comunidades autónomas que goberna o Partido Popular. Non é tanto unha política estatal, senón unha política autonómica. Entón, as persoas que nos escoitan teñen que saber que cando hai un problema de alugueiro, hai un problema de vivenda de uso turístico ou hai un problema de que a xente non poda acceder, que lle pregunten a Rueda por que non axudou a declarar zonas tensionadas en Galicia para controlar o alugueiro. A vivenda, efectivamente, vai ser o elemento mobilizador e, como dicía o noso ministro Pablo Bustinduí, isto vai ser un referendo sobre a vivenda. Pero creemos que temos que ter claro que temos unha folla de servizos que propoñemos a conxelación dos alugueiros, de feito, propoñemos a súa reducción, propoñemos o que é a prórroga dos alugueiros, propoñemos a limitación das vivendas de uso turístico e prohibiremos a compra de vivenda para especular por parte dos fondos buitre. E sumar Fronte Ampla está facendo as cousas, está tallando de raíz ali onde pode os problemas da vivenda. Pero cando hai problemas que atinxen as comunidades autónomas, ten que responder o Partido Popular, que parece que non vai con el, pero o problema é das comunidades.
0: Tamén hai xente que se está a preguntar que fixo nos últimos anos o Goberno Central en relación coa vivenda.
1: Pois sí, fixo unha lei do ano 2023 onde permitía desarrollarse as zonas tensionadas que non aplicou o Partido Popular, non tendo especificamente as competencias. A promoción de vivenda pública, por moito que se poida anunciar, corresponde ás competencias das comunidades autónomas e aquí en Galicia corresponde a Rueda. Fíxese, nós temos limitadas competencias en vivenda dentro do Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduí, que foi parte do que a nosa folla de servizos. Pois dentro desas pequenas competencias, creemos que fixo moitísimo máis pola vivenda os nosos ministerios e o Goberno do Estado, quen que realmente ten as competencias. Fixemos, evidentemente, podíamos ter feito moito máis, pero creo que neste punto, agora mesmo, o que nos toca é revalidar, escoitar a cidadanía, é revalidar un goberno progresista para poder facer máis. Tomamos nota dos erros e asumimos que temos que ser máis contundentes, e ímolo facer, e creo que hai partido.
0: Estamos a falar destas eleccións, finais do vindeiro mes de novembro, en maio temos eleccións locais. O proxecto político que se presenta nestas eleccións xerais terá continuidade despois na seguinte cita coas urnas xa en maio do ano que ven?
1: Sí, nós como Movemento Sumar Galicia, neste caso, estamos presentando os nosos candidatos, as nosas candidatas nas cidades. Temos pactos que representan ese espírito de Fronte Ampla. Vai continuar o proxecto, sí. Logo as denominacións en cada cidade, veremos cales adoptan, ainda moi, moi cedo, moi temprano para poder anunciálo, pero que sí que podemos dicir é que estaremos participando nas principais cidades galegas, máis concellos, representando o noso propio espacio político, coa intención doble, coa intención de que non goberna o Partido Popular, coa intención de entrar no Concello con forza e tamén a intención de consolidar gobernos de progreso ali onde haxa gobernos de progreso. Nos témolo moi claro. Non imos dividir o voto da esquerda, senón que imos ensanchar en todas as cidades, tamén na Coruña, tamén en Ferro.
0: Pablo Carlos López, secretario xeral de Sumar Galicia, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Grazas a vos polo convite, que vaya moi ben.
0: Graciñas, un saúdo. Bueno, pues esta es la idea con la que trabaja en estos momentos Sumar en Galicia, con esa intención de presentarse en la comunidad autónoma como Fronte Ampla para agrupar a todo ese espacio político que efectivamente, como decíamos y como le preguntábamos al propio secretario general de Sumar Galicia, este espacio político que se ha presentado con diferentes coaliciones, con diferentes marcas y que intenta ahora aglutinar alrededor de Sumar Galicia pues a todas estas corrientes políticas que de una u otra manera han ido participando en los últimos años. Así que seguiremos muy pendientes de cómo se van configurando esas candidaturas para esa cita con las urnas del 29 de noviembre. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón. Enseguida nos cuenta los movimientos de fondos que han adquirido edificios en la ciudad. En Radio Ferrol con Raúl Salgado, que abordará la transformación de un cine en biblioteca, el antiguo cine Zárate de Mulgardos. Y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte, que hoy se emite desde las instalaciones de Appen. Estamos en la Semana de la Salud Mental. Este es el sonido de la vida.
2: Radio Coruña, 93.4 FM.
3: Láser, el sonido de la vida. Hoy por Hoy a Coruña, Teba Chacón.